0: Nese, nese. Shuden jiao guo.
1: Lao zhe, an nan bo ni gu xue nan guo.
0: Nese, no.